0: nañ gën a xam liggéey bi buñ ko xamee dañ ñi dinañ ci jublu tey loolu tax ma ne bëggug Cheikh Moustapha yàlla def na ko ba pare li ci des kon nun ne nañ ko gën a xam ne laabéré ci nit ñi ba nit ñi gën cee jëm
1: fonk diine yàlla mooy tosafaam moo fonk ndam li ci sellal jëf baam jëre jëf jëfam juray jee waral xéewal jëfe wala ngaan xéewal gi mooy
2: ci alxames di di bisu màggalu poroxaan ginnaaw projection de film ci mokkalu alquran ci jigéen Mame Diarra yi mokkale alquran ca Daara Dia amal nañ benn plateau ak Serigne Abdoulaye Diakhoumpa doon indi ay séere ci daara ji ñu jàngee te mooy daara Mame Diarra buso bu poroxaan
1: moy jaratullahi turwi
3: a'udhu billahi minash shaytanir rajim